Liberanos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce ante, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut incessus tectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur annum meum.